0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut osam, zapravo minut i po. I vreme da ih ubijete sa kindness, kako kaže Selena Gomez. Ljubaznošću u prevodu.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: West Coast Love, Emotional Oranges na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Kupališna sezona na Beogradskom moru, a.k.a. Ada Ciganlija, zvanično počinje sutra podizanjem plave zastavice, evo 15. godinu za redom. Imali su apel prethodnih dana da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, između ostalog jer sa radom kreće i spasilačka služba i dežurna hitna pomoć. I ako se odlučite da odete 6 km uređenih plaža, i jeste zato i najveće otvoreno kupalište u zemlji, poseta tokom letnje kupališne sezone, kažu, i 150.000 posetilaca dnevno. Dakle, na ulazu u Adu Ciganliju imate parking mesta za oko 1000 vozila, da znate, radno vreme kupališta od 10:30 ujutro do 6:30 uveče.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Mystical Magical. Benson Boone na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: To da mi volimo da se hvalimo još kad imamo sa čim, ta tek kreće zabava. E pa, zabava je svakog petka na TDI Radiju. Present and future combined to perfection. Night Shift Radio. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati pod pseudonimima Divoli i Markvard, su svetski poznati DJ-evi, naravno producenti. Javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa su tu i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i sad da ne nabrajam dalje, dakle od onih svetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka kod nas startuje od 21 sat. We'll be right back.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

Na hit iz 91. U još boljoj obradi iz 23. Losing My Religion. A kad spominjamo sjajne hitove iz davnih davna, evo jedno od pre 11 godina, direkt iz 2015. stiže nam Omi, jer naravno bez njega leto ne može. I Cheerleader.